عجب وقربت الحب عشاك ابدا مش هقدر سامحك ابعد خليك مكانك ابدا مش هقدر سامحك ابعد خليك في مكانك انا بتردد استنى هناك استنى بعيد